Vinny, Jekyll, Hyde. Stand never mere 2 meter vægt. I siden bur, i er lejse hejt. Kans lejse hejt, hvad tit for højt.